tua ele tua o pui lo ngutu ele fa ngalo ele tua ia na fiongora o tu atu lo ngutu so o Jeremia fa i mai le tala le tusi da tu o mai ia ele tua o pui lo ngutu o lo na winga o upu uma e tau tala mai e Jeremia le perofeta le tua o upu mai le fofonga o le tua o na fetre mai leo le tua wa o to fia oe i le aso nei e pule no uma mamalo in e ile ina malepetia ma ia e lepetia ma soloia ia e fatu ina foi matotoina oe pe a fai oto fia i tatou ele tua ele aise mea tatou te fefefe ai e tele o teimi tatou te popole tatou te fefe li lumanai wa tatou le manolama aisa a wafoi ele o ati atu lauva ai o le talatu o lo o li miti le tatou vaai i mea tatou te mfai ona ilo atu pe itai le atua o le atua o ananafi o le atua o le so o le atua o le aso atae ao ma e mamao le sila sila le atua e a te tatou e sila fia fo e le atua e le lelei mon tangata. Le tioa ta ue se tasi ta mai tai perfeta e le aise mea tatou te popole ai e le lumanai. Se i vanga na ua ngalo ia te tatou le tausinga le atua ma le taitainga le atua e le aso nanafi. E te mana tu natu pe wha pe fea o na survive e ola mai le aso nanafi. Na yeyo maftianga matu o tu ngā i maasina watea. Na yeyo whaare lave na whaatu ta ia ai lau ta pengpenanga. O le fesini na wha pe fea na e sao mai ai. O lona winga na e sao mai le pui pui ngā le tua ma o le mafua anga na leo e auri ama i le so. Ma e moni lava uport mai tai perfeta e le aise mea tātou te popole ai i le lumanai se i vanga nā ua ngalo i a te oe i a mea na whai e le tua i le aso na nafi mai le taimi ua tuanai. Woutou si le fia i le fitalaiga le atua fa'auau i le tusi lava le ai Jeremia a o lona mataupu muamua. Na fa'auau le polokalama le atua fai mai a Jeremia. Jeremia, o lea la'u tofotofoina oe. Muamua, e lua mea na tofotofo i le atua Jeremia. O le mea muamua na tofotofo i le atua Jeremia, o le va'ai lea Jeremia. O le test na le na testa i le tu Jeremia. Fai mai e whamtranga le tua i a Jeremia. Jeremia, o le a le meo e vaia. Fai mai le tala le tusi o le tani Jeremia, o le wau vai atu i le funga mai o le la awar se kati. A fai te faita wina pea le mta upula vale o le tusi Jeremia na fo i faa lua mai le fionga le tua ina i iloilo le faa tua tua Jeremia po ua vaa Jeremia mo le taimi. O le sau faa lua o le iloilonga lea po o le test da tua le tua ila vaa Jeremia. Jeremia o le a le meo e vaia. Fai mai le tari Jeremia o lo o vai atu i le tipoti po le tītata lea o lo o mai lona ni o lona fasanga mai le itu i sae ia po le itu i mātū. O na fetare mai leo le atua Jeremia o le itu i mātū lea o lo sau wei le fili ma o te mnao ia te oe ia susu ia fusi lo sulunga titi ma e savali e tau mo le fili. Jeremia, aua e te fefe, aua a fai e te fefe ia te ilatou o te faa fefeina oe. Oe o uso matua faa fine, pe a fai o le a wala wina i tatou ele tua, ele aise mea tatou te fefe ai. A wala wina oe se fe au faa bitoa, ile taimi faa bitoa, mo tangata faa bitoa, ele aise mea tatou te fefe ai. A wafo i fai mai le atua Jeremia, a fai e te fefe o te faa fefeina oe. O le fasili. A faa fefe oe louta maama loutina, e mafai ona e leto e fefe.